Så til mig, han lader kommer dritso og olie smidt endnu. Det er lader kommer stæse sig bo. Der er bare bare hyder kønne. Jeg går i morgen. Nå, så sig bo. I går min i kontakt na ako. Friend ay ni Mariel. Basta, ako lang siyang replyan. Nasa dool din sa kong kistiyan? Basta, ignore ako nga naasap ko din sa dool. Kaingon pa lang niya kung stricto na kayo ta. Basta, akong i-chat niya ng akong location.